fim. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt.

0: 70 70 70. Tretten, en, tre, femtien, fem, en.
1: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.